Liknaulri tsakhat ntsallaqa qatki awatit nppait staqluku taliwin qhtlukillu ikaayoqluta liknaur toraallerkaat tsallaaqsugungaaput